og er lukt ons og et ons godt. En vi har startet smål, ja, vi sier det og er den bo. Ikk sin dag, vet du, minst, ansett